0: 93.1. Amor, la bodega de la mañana.
1: Fíjate que especialistas de una firma que se llama Baker Biotechnology están diciendo que las amas de casa de New York City, ¿verdad? Que quedó en octavo lugar entre todas las ciudades del mundo, ellas deberían estar ganando con unos $4,300. Eso es calculado por las tareas que hacen en el hogar y también la cantidad de niños. En este caso sería 4 niños.
2: Muy poco niño, muchacho.
1: Me parece, no sé.
3: Muy poco dinero, pero mira,
1: 4,300 sería tu sueldo.
4: No es de pago, esa es obligación de los padres, naturalmente. Eso no tiene precio. Si no quiere cuidar hijos, que no tenga hijos.
3: Fréneme la lancha ahí. El punto de usted es a favor del hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije a usted, quédese usted en la casa y ella trabaje, usted viró la tortilla de una vez.
0: La bodega de la mañana. Tu mejor manera de comenzar el día. Lunes a viernes de 6 a 11 por 93.1. Amor, bachata y más.
5: El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, los invita al concierto gratis de este verano en el Eisenhower Park. El domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis. Y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas con El Gran Combo en Eisenhower Park.
6: Hay 1,000,000 de razones por las que amar a Nueva York. Estirar el presupuesto no es una de ellas. Según un estudio independiente, los precios de Amazon promedian un 14% menos que otros minoristas. Ordene alimentos, ropa, muebles y más directo a su domicilio. Además, otro estudio descubrió que los clientes con el RX Pass de Amazon pagan casi un tercio menos de su bolsillo. Descubra más en aboutamazon.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Consultas al tarot con Cardini. Con Cardini.
2: A usted, que la suerte no le ayuda, fracasa en todo lo que se propone, trabaja y no prospera, su dinero no rinde y quiere cambiar el rumbo de su destino, recuerde que este su amigo y servidor, el maestro Cardini, le puede aclarar su vida para que atraiga la suerte y prosperidad en lo que usted se proponga. Pare de sufrir y marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
8: Me dedico a la construcción, soy albañil. Fue víctima de un mal que me hizo mi primo, de una brujería. Visité al maestro y él me ayudó, me curó, me ayudó a resolver mis problemas. Gracias.
2: 646-512-1330. Amiga o amigo que me escucha, no olvide que todo problema que radique o transite en su vida tiene una solución consultando a Cardini. 646-512-1330. 646-512-1330.
9: Por 35 años, Abogados Cantazo ha ayudado víctimas de accidentes en Nueva York y New Jersey, accidentes de auto, trabajo y construcción. Marque 1-800-CANTAZO o visite 1800cantazo.com, creado por latinos para latinos.
10: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología. Tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
11: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25%